Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsangiz, deqqatingiz davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangiz, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

Turish to'g'risidagi uqtirishni besib tarqitib, egiz bo'shliqni davolash mulozimatini yo'lga qo'yishda aloqador qonun nizomlariga qattiq rioya qilib, davolash sifati bexatarligining yadroliq tizimini qattiq amaliyalashtirib, aloqador diagnoz qo'yish va davolash qo'llanmasi, texnika mashg'ulot qoidasi va majburiy xarakterli kasb o'lchimini ijro qilishni talab qildik. Kasbiy jamiyat va nazorat qilib boshqaruv tarmoqlari bolalarning tishini tuzash, davolash o'lchimini bekitish ustida izlanib, mos kelgan kasalliklar va davolash prinsipini yanada qalbaklashtirishi kerak. Qisman bozor apparatlari tishni tuzash tashvishini qasddan paydo qilib, soxta tashviqot elib borg'ashqa ba'zi joylardagi nazorat qilib boshqaruv tarmoqlari tartibga silish tadbirlarini qo'llandi. Guangxi ijtimoiy fanlar shoyani jamiyatshunoslik tadqiqot o'rnining boshlig'i Yao Hua mundoq dedi. Kasblarni nazorat qilib boshqurish va jazolash salmoqini kuchaytirib, belgilimga xilof holda bolalarning tishini tuzash, davolash, operatsiya qilish qatorli qilmishlarni qonun bo'yicha qattiq jazolab, qilmishi ig'irlarning kasb ijozatnomasini bekor qilish kerak. Chenli qatorliq mutaxassislar mundoq deb qaradi. Tishni tuzash qancha boldir bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladigan ish emas. Tish sog'lomligi jihatiki panni umumlashtirish tashviqotini kuchaytirib, to'g'ri tish bilimlarini tarqitib, ota-onalarga ilmiy aqlani yetakchilik qilish kerak. Tish tuzashning boshlanish pallasida yengish bir taraflama, mubolag'a qilingan soxta tema. Ota-onalar soda apparatlarining tashviqotini qarg'ulachi anglamasligi, qarg'ulachi ishonmasligi. O'z oldiga asbob setib olib, oilada o'z oldiga tish tuzmasligi kerak. Qadirlik do'stlar, yaqinda Muhit ilmiy va texnika xabarlarida e'lon qilingan bir ilmiy maqolada ko'rsatilishicha, suvni qaynatgandan keyin oz deganda 80% soliyoz zaryadisi chiqarib yetildi ekan. Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining ko'rsatishicha, soliyoz zaryadisining odamning salomatligiga ta'sir ko'rsatadigan ko'rsatmaydiganligi to'g'risidagi tadqiqotlar texnik ko'p emas ekan. Qisman soliyoz zaryadisi ziyonsiz deb qaraldi. Ammo polisteringa o'xshash moddalar odam badanidagi hujayralarni o'ldirib, yallug'lanishni keltirib chiqaradi. Bu tadqiqotni Guangzhou tibbiy dashusi va Jinan dashusining tadqiqot kollektivi qanotida edirgan bo'lib, ular ko'p xil turbi suyi avrishkisini tadqiq qilib, 3 xil ko'p uchraydigan soliyoz zaryadisini bayqagan. Doklatda mundaq deyilgan, suvni qaynatgandan keyin oz degandim-u, 80% atrofidagi polisterin, polietilen va polipropilen soliyoz zaryadlarini chiqarib atgani bo'ladi. Suvni qaynatishdan iborat oddiy usul orqali ayillardagi turbi suyi tarkibidagi NMP'ni tozalaydi hamda ichimlik suv orqali qabul qiladigan NMP'ni ziyonsiz holatda ozod qilib bo'ladi.

Qasimlik dostlar, muhabbatda ba'zi narsalarni siz mayli qanchalik yaxshi ko'ring, u sizning bo'lmaydi. Agar sizga mansub narsa siz tirishmisizmi, u yana sizning bo'ladi. Muhabbat u aytib tugatgil bo'lmaydigan naqsha. Hayotimizda nurg'ulligan muhabbat hikoyasi uchraymiz. Lekin bu muhabbatni hargizmi azob va ko'ngilsizlik aylantirib qo'ymaydi. Sizga uchirgan shu kishini qadrlang. Bazilar muhabbat hikoyasi bilan mangulik bo'ladi. Yana bazilar bir mazgillik bo'ladi. Mangulik bo'lganlari shu muhabbat hikoyasini davomlashtirib mangsa, bir mazgillik bo'lganlari hayotining oxirigacha shu bir qitimlik muhabbatni asdan chiqarmasligi mumkin. Endi ba'zi kishilarimiz shu muhabbatning o'ziga mansub bo'lmaydiganligini bilsimi, yana voz kechmaydi. Chunki u yaxshi ko'rdi. Muhabbat u hargizmi kam bo'lganda izlaydigan narsa emas. Muhabbat hargizmi charchab qolganda almashtirdigan narsa emas. Birsini yaxshi ko'rgan ishkansiz, sevgingizni ifoda qilgan ishkansiz, uni cho'qim qadrlang. Muhabbatli ko'ngil, muhabbatli turmush har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Qaynamasa muhabbatli kuylarimiz ana shu muhabbatli qalblar uchun.

0: ilgir kiyim bo'lib o'rnatdi. Berlindagi bu tinchlik qizi haykali 2020 yili 9 ayning 28 kuni o'rnatilgan. O'rnatilgandan buyon Yaponiya hukumatining ko'p qatim to'sqinligi uchirgan. Haykal dastlabda Mitte rayonidagi bir ko'cha ommaviy bo'shliqqa qo'yilgan. 2022 yili shu chaqdagi Yaponiyaning bosh vaziri Kishida Fumio shu chaqdagi Germaniya zonlisi Scholz bilan ko'rishganda Germaniyadan haykalni chiqib etishini talab qilgan. Bir necha qatimlikda talashdan keyin haykal bultur aslidagi o'rindan yetkilib, vaqtincha yaqin atrofdagi san'at bog'chasiga o'rnatilgan. Kelar yili 1 oydan keyin nega yetkib etadiganligi texi aniq emas. Bunda misollar Germaniyada ko'rilmagan. Amerika, Kanada, Avstraliya, Filippin, Yangi Zelandiya qatorliq davlatlar hol so'rg'uchi ayollar xotira haykalini o'rnatish jarayonidami Yaponiyaning to'sqinligiga uchirgan. Tinchlikning simvoli bo'lgan mis haykal nima uchun Yaponiya hukumatini buncha jiddiylashtirib etadi? Buning manbasi Yaponiya o'ng qanot kuchlarining tajovuzchilik jinoyati ustida azaldan astoydil o'ylanib boqmaganligida. Hal so'rg'uchi ayol bo'lishga majburiy yig'ish paketini inkor qilishdan A darajalik urush jinoyatchilarining arvoq taxtisi qo'yilgan atalmish Yasukoni ibodatxonasini tavob qilishgacha tarix darsligiga o'zgartirish kirgizib tajovuzchilik xarakterini so'zlashtirishdan 18-sentabr vaqasidan keyingi tajovuzchilik qilmishini kazzoblik qilib qo'g'dinish urushi deb atishigacha Yaponiya o'ng qanot siyosat vaziri tarixning haqiqiy ahvolini qadam-qadam yo'q chiqarib tajovuzchilik jinoiy javobgarligini yuyishga urindi. Yaponiyaning hozirgi bosh vaziri Takaichi Sanai bularning tipik vakili. U tarixiy masalalarda kayni-kaynidan xato so'zlarini qilib, Osiyodagi qo'shni davlatlar va xalqaro jamiyatning tovanchagiga xiris qilib, urushdan keyingi xalqaro tartibga og'ir zarba berdi. Lekin aqoniyat yo'lidagi surishtirishni to'sib qolg'ili bo'lmaydi. Bu yil 3 oyda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Kengashi alohida mexanizmidagi 16 mustaqil kishilik huquq mutaxassisi bayonot e'lon qilib, hol so'rg'uchi ayol qilinib ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning hozirgacha adil muomilaga erishilmaganligiga chuqur ko'ngil bo'lib, Yaponiya hukumatining haqiqiy ahvolga tezdan to'g'ri qarab, haqqoniy bo'lishini hamda to'lam berishini murojaat qildi. Germaniyalik tarixshunos Regina Mirhauze Yaponiya hukumatı hozirgacha haqiqiy kechirim so'ramadi, mas'uliyatni mu haqiqiy ustiga olmadi dedi. Ko'p qatim yutkash va uzoq muddatli bo'ron chapqoni beshidan o'tkazgan Berlindagi tinchlik qizining badanidagi uprash iznolari barg'onsiri ro'shanlashdi. Ammo uning sukut ichidagi kuchi qilchimi ojizlashmadi. Yo'ldan o'tib ketayotgan har bir kishi ixtiyorsiz qadamini ostilitib, ashu tinch ham qaysar chiroyidan hol so'rg'uchi ayol qilinib ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning haqqoniyatga intilishdagi tizpikmas irodasini tushunib, unutishqa bo'lmaydigan ashu tarixqa tikilib qaraydi. Mis haykal gap qilmaydi, ammo har bir ko'rguchidan kechikkan haqqoniyatni biz yana qanchalik saqlaymiz deb so'raydi. Yaponiya tajovuzchilik tarixi ustida chuqur o'ylanib, amaliy harakati orqali hol so'rg'uchi ayollar qatorliq tarixdan qolib qolgan masalalarni muvofiq bir taraf qilgandilar. Ondan Osiyodagi qo'shni davlatlar va xalqaro jamiyatning haqiqiy hurmati va ishonchiga erishaladi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyo nazar programmamizga o'rnatilgan mazmunlarimizni anglab o'tdinglar. Programmamizning direktorlari Abdursul Abdurrahim bilan Sumrat Yasin, navbatchi muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Qurbon Sajabbar.
2: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
3: Mən aspirantlıqı imtihan bermekçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtalarını təkrarlab duyurayım mən. Boldu qılayımı digən. Lekin bilimnin təqdirimini özgərtidiganlıqığa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğalıqığa işinip geldim.
2: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
4: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq benim gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmu biyaram bolamen. Lekin öyge qaytışımını kütüvatkarlarını oylasamla, qaytıdan canlanıp ketimen.
5: Dada, abdabdı kardap gitmişsiz.
6: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtang. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangiz, deqqatingiz bilan davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Ayol o'xshash bir do'konga qo'l silib, bir yilda 700 ming yuan qimmatidagi oltin zibzinat buyumini o'g'irladi. Tuanda bu vaqtdagi mazmun deqtonlar bo'ladi.

Hürmetlik Brownie Sultani Asanal Alileri, kesiptaşla. Köpçülük bilen ikrandı cem bulup, Cungu bilen Şerqi Cenubi Asya devletleri iştifaki söhbetliş münasibeti ornatkallıkının 30 yılını birlikte tebrikleb, terakkiyat muvaffakiyetlerini esleb, tarihi tecrübelerini yekülleb, kelgüsi planı tüzüvatkallıkımızdan intayin kuşalmen. Cungu bilen Şerqi Cenubi Asya devletleri iştifaki söhbetleşiş münasibeti ornatkan 30 yıldın buyan acayip musabını bispötti. Bu 30 yıl, ixtisadning dunyo velishi chonqur taraqqiy qilgan. Xalqaro andizida chonqur o'zgarish bo'lgan 30 yil. Jongo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi davr fursatini egallab, ikki taraf munosabatida xalqimi taraqqiyotni ishqa oshirgan 30 yil bo'ldi. Biz sovuq urushning istitaklaridan qutulib, rayon muqimligini o'rtaq qo'ydik. Biz Sharqi Osiyo iqtisodining bir gavdalishiga yetakchilik qilib, o'rtaq rivojlanish, gullanishni ilgari surib, 2 milliarddan ortiq xalqni texnik yaxshi turmushga erishtirdik. Biz qo'shnilar inoq do'stona o'tadigan, hamkorlashib o'rtaq foyda oladigan parloq yo'lni tepib chiqib, kundan-kunga zichlashayotgan taqdirdoshlik gavdasi bo'lishga yuzlanib, insoniyatning taraqqiyot ishlarini ilgari surishga muhim to'p qo'shdik. Bugün biz Jongo Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining umumjuzlik strategiyalik hamrohlik munosabati o'rnatganligini rasmiy jakarladik. Bu ikki taraf munosabati tarixidagi yangi obidi bo'lib, rayon va dunyoning tinchligi, muqimligi, gullanishi, rivojlanishiga yangi harakatlantirgich kuch qo'shadi. Kasbdoshlar, Jongo Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi hamkorligining 30 yildan buyongi muvaffaqiyatlari, ikki tarafning jo'g'rafiyalik o'rni yaqin bo'lish, odamiyat aloqasi quyuq bo'lishdek o'zgich sharoitining bo'lganligidan qo'lga keldi. Tehimi muhimi, bizning davrning taraqqiyot iqimiga faol uyg'unlashib, to'g'ri tarixiy qaror chiqarganligimizdan bo'ldi. Birinchidan, o'zaro hurmatlashib, xalqaro munosabat asosiy mezonida chin turdik. Sharq madaniyatida o'zi loyiq ko'rmaganni o'zgiga mutamaslikka ahamiyat beriladi. O'zaro barobar muomala qilish, inoq billi o'tish bizning o'rtaq orzuyimiz. Biz tinch billi turishning 5 prinsipi va Bandung ro'yini boshlamchilik bilan tashabbus qildik. Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining suhbat hamrohlari ichida Jongo Sharqi Janubiy Osiyo do'stona hamkorlik shartnomasiga eng avval a'zo bo'lgan. Biz o'zaro ko'ngil biladigan zo'r ishlarga ahamiyat berib, bir-birimizning taraqqiyot yo'liga hurmat qilib, samimiy fikrlashish orqali tushunish va ishonchni oshirib, o'xshashliklarda birlikka kelib, farqlarni saqlab qilish orqali ixtilof va masalalarni muvofiq bir taraf qilib, Osiyo qimmat qarishini o'rtaq qo'ydik va avj oldirdik. Ikkinchidan, hamkorlashib o'rtaq foyda olib, tinch taraqqiyot yo'lida mangdik. Jongo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning tarixiy kechirmishlari o'xshib ketadi. Davlatning tinchligi va xalqning baxt-saodatini ishqa oshirish bizning o'rtaq nishonimiz. Biz rayon tinchligi va muqimligini qat'iy qo'llab, diqqatni boshdan oxiri taraqqiyot bosh temasiga markazlashtirib, erkin savdo rayonini boshlamchilik bilan qurib, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilib, rayon umumjuzlik iqtisodiy hamrohlik munosabati kelishimini imzolashga o'rtaq turtki bo'lib, rayon yuqori taraqqiyotini va xalqning baxt-saodatini ilgari surdik. Uchinchidan, o'zaro hamdam bo'lib, yaqin o'tish, samimiy bo'lish, manfaat yetkazish, keng qo'rsoq bo'lish ideyasini amaliyotda ko'rsatdik. Jongo bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi bir-biriga qo'shna, o'zaro yordam berish bizning o'rtaq

0: Meni qanunni ijro qilgan partiyaning inson va qattiq g'oyalarini partiyaning mahiyatiga saqlagan partiyaga sodiq bo'lgan Qozog'iston millatiga o'zimning uchun umr bo'yi kurash qilaman partiya haqida fikr borligimni qurbon qilishga har vaqt tayyor turaman partiyaga yangi asosni qilmayman
1: Millionlığan münevver Cumhur Perzentleri, sansızlığan vətənpərver zatlar muşunda vədə bərgən.
2: Qayımız otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çın saxlab, onu məngü untumaylı.
3: Әндеке ішіларыны біздің алған. Мәркізі қалық радио станысының ұйығырчы радиосы.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiyev. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Ular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsangiz, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titrlik mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangiz, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

0: reselengan xurjinni elib, qizi bilan billa talog'i qarab mangdi. Jarqin ulog'i ageshdi. Ula talog'i chiqadigan cho'ng ishining yeniga kelganda, Sayragul Jarqinga qarab, "Siz kirib keting. Sizlar tamoqdan taqiganda mehmonxonaga bering. Sizga gapim bor," dedi. Ma'qul. Jarqin otansi tamoq yeyotgan ayrimxonaga kirib ketdi. Bayan bilan Sayragul talog'i chiqdi. Chidug'usiz xo'rliqqa uchrab, ichiga dad alam to'shib, aram turgan onaning og'zi biroqli ichildi. "Nadin deb oldim u atkaschini," dedi ona g'azabdan jaloqlab titrab. "Do'sting oltinning suygini oshundaq atkaschilar bilan elishiyotganda jinidan ayrilganligini bilmamsan? Bunda qonunsiz unsurlar bilan aralasang, sami balog'i tiqilib qolmamsan. Qorg'ina avu hokavir singillarga. Bular oddiy odamgarchilikni bilmaydigan xalqlar ekan qo hay. Men shuncha yil ajroq joydan ularning topitanlarini ongligili, gulyib qarashlarini ko'gili keldimmi? Ularga qiz bermiz deganimiz bizning gunoyimizmi? Sening qiz balalardek chash qo'yib yurgan osha atkasiga tegman deganingga xoshal bo'lmay, bu xalqlarning bizni past ko'rayotganini qara. Men beqib, soqaytib, tug'dirgan shu oqmoralni mu bo'g'azgan, uval bo'lmasin demay, mushundoq ko'ngli qara atkaschilar yordar qilgan. Sen o'tganda shu moralni beqibsan deb meni ayblading. Qizim, bilaman, ayblab bo'lib kendim pushoymon qilding. Jarqinning boya telefonda degan gaplarni anglading-ku? Uning atkaschilar bilan tili birkan-ku. Sen shuni bilib turib, uning bilan yuribotamsan? Bundoq odamdan sen vapo kelamdi. Uning bilan qandoq bir uyda xotirjam tura olasan? Sayragul ko'chidila onasiga eslab yig'lab ketdi. Onamu o'zini yig'idan tutolmadi.
1: Mening dadam shikkanlar bilan momamdan boshqa hech qandoq boyligim yo'q, xoshalligim yo'q, opa.
0: Deb yosh to'kadi xo'rliq his qilgan qiz.
1: Sizlarni hurmat qilmagan undoq yigitning menga hamdi keriki yo'q, opa. Ular seni qattiq qop qildi. Men ularni hergiz kechirmayman. Men Jarqindan ayrilib ketaman. Nodon qizingni kechir, opa. O'tganda son qilgan gaplarimni o'ylasam, nomusdan yerga kirib ketgandek bo'laman, opa.
0: Ko'nglingni hergiz yerim qilma, qizim. Sen tik kichik, hozir berilib bilim oldigan mazgiling. Amalli bo'lsang, taxtin oldingda tixib olam. Bu dunyoda farzandining savalliklarga esilib oldigan, farzandini kechirmaydigan ona yo'q. O'choqdagi gaplaring allaqachon esimdan chiqib ketdi, bolam. Ana meni kechir degan bir ig'iz gaping bilan ko'nglim shu chaqda yorib ketgan mening.
2: Sayragul opasining kesal emasligini, qo'sqining oshiqligini biladi. U o'zmi restoranda ochig'ida qo'sqi to'yg'idek tamoq yemagan edi. Shunga u opasini o'xshitib narin etadigan bir qozoq ayolning oshxonasiga boshlab kirdi. Bayan bu oshxonada narinni qizi bilan billa huzurlanib yedi. Choyni mo qinib ichdi. Ular mehmonxonaga Jarqin bilan tang yetib bordi. Bayan yotoqqa kirib ketdi.
0: Ota-onangizning opamga bundoq muomala qildiganligini o'ylabmi baxmabdi-kanman, dedi qiz yigitga nashtardak qadilib. Baldoroq bilgan bo'lsam, bechora opamni Urumchiga ib kelib, sizlar bilan uchrashtirman deb avarma bo'lmaydi-kanman.
1: Sizningcha ota-onamning opangizni restoranda mehmon qilgani xato bo'lgan o'xshamamdi?
0: Dedi yigit masxara aralash kulimsirib. Opangizning oldiga payanda salgan bo'lsa, andin ulardan rozi bo'lamtingiz.
1: Men ota-onangizdan opamning oldiga payanda silishni talab qilmadim. Men ota-onangizning opamni kamsitmaslikni da'vatiman.
0: Qiziq gap bo'ldi-ku bu. Ular opangizni qandoq ko'zgilmadi? Hey, unda xubsallik qilmang-a Jarqin. Siz ota-onangizning ata, hadi singillaringizning opamni nomus qilgandek o'ltirganligini ko'midingizmi? Hey, mushundoq issiqdimi restoranga chapon kiyib kelgan bormi? Mushkunni nomus qilmay kim restoranga xurjun ko'tirib kirdi? Shuni ular nomus qilgandi? Hatto sizmi yo g'irim qilmay, yo mod kiyimlaringizni kiymaylik kiribsiz-ku mana.
2: Radio anglovchilar, biz yuqorida Shinjan xalq bosh nashriyati nashr qilgan Anvar Abduriyevning Oqmoral nomli romanini anglatdik. Davomini atadiki programmamizda anglatamiz.